0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Tre noći nebo zemlji se na grudi spustilo.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30, a sada je vrijeme da pročitamo i vaše odgovore na našu anketu, koji su to vaši skriveni talenti. Slušateljka Tanja kaže da je njen skriveni talent da prepozna skoro svaku pjesmu nakon par sekundi. Slušatelj Adnan kaže da uvijek može sastaviti namještaj bez ikakvog dodatnog ukusa. A Lela kaže da je odlična u imitaciji. To su bili vaši odgovori na naš Instagram story na profilu Radio M Donja Crta BH. A mi naše druženje nastavljamo uz muziku za dobar osjećaj.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac i naredne sezone će nastupati za Atalantu iz Bergama. Talijanski mediji pišu da je Kolašinac dogovorio produženje ugovora s ovom ekipom.